0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: infa. Maximálně fajn. Fajn rádio.